0: на пляжу.
1: Бікіні це не бо сам носу.
0: Поетні радіо Антена.
2: Навіть хітов наймангавара.
3: Аже місяця копірити документи у писарні при сусідіх. Дайте їм мир.
4: Продає і наєм копірних строїв і скенерів знамки Canon. Біро системи Логатець.
5: Політна лейді є ту, повна забавних згодб, яких не босте жаліли замудити. Покухайте у політі знаних словінців, відкрите вроче допустнішка тринте, почітнішка котічка європейських монархов, політна романце, інскрівності звізників дома їм посвіти.

0: поліття.
1: 10 лучних хітів версти.
0: На антені по 10 хітів версти.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: 10 рад на жару у версти.
1: Радіо Антина і мапа 10 хітів у версти.
0: Ням-ням-ням-ням-ням.

0: абажур, веч пані.
1: Алло, ей, кого то послушати?
2: Зютрика з будинку.
0: Oh, yeah.

0: Отпадкам даємо нове живлення. Діно Спікасі.
1: Політна лейді є ту, повна забавних згод, яких не босте жалілі замудити. Покукайте у політі знаних словінців, відкрите вроче допусніше тринте, почітніше котичке європейських монархов, політна романце, інскрівності звізників до

0: 10 бофорол у версті.
1: А кашлик бофоро, капіха, майстрал, юго, кошава, бонсун, оркана, тайфун, айна вада, ветер.
0: На антені поймамо 10 хітов у версті.